0: आर मेघानाथन, संग बाय नेहा एंड चिल्ड्रन, रिकॉर्डेड बाय बटी लैंगलिंगडो, प्रोड्यूस्ड बाय अजीत होरो. दिस सॉन्ग इज प्रेजेंटेड टू यू बाय CIET NCERT, न्यू दिल्ली, इंडिया.
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
2: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
1: नमस्कार.
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: ताबिरे उमंग थौरम असे NCERT की तेंबांग लोइनना सन्दोकचब थौरम नी.
5: Hello, Kungang.
6: Tha khuding eroi ba thangja Kungang gi thoram da thamjaba. Hello, Kungang. Live phone-in program. Chatli ba July tha sigi tang kunmanga thangja. Numidangi pung taruk minit ni fuda sandok chagani.
5: Thamjari behiram. Phone na nauringi tangkakta. Lokhat kadaba section thorang seng.
6: Expert wena lengshin bigadaba. Dr. Wykom Jiten Singh, Farm Manager, Krisi Vigyan Kendra, Thobal.
5: Miyamna studio ki telephone number 9362327078 call to biduna. Thoramasivu saruk yabiyu. Hello, Kungang.
4: Akashwani Imphal, Hauzik Tabirasi, Science Magazine. Aiba, Ning Thausam Siam Kishore Singh, Thoram Lantok Pigadaba, Sangita Namairakpam. Unabiriba Madi, Thoram Putokpa, Rai Chanda Chingtham.
7: Lantok Chari, Science Magazine. ngasigi thoram da thamjari miyol bagi saong saban karam no honglak liba amadi manadriba amasung uchi amadi makhoi gi suthang paring naina ba hai be hiram sida department of zoology dhanamanjuri university imphal da assistant professor oina thau puriba doctor chingangbom dhananjoy ga ekhoi gi mihut raichanda chingthang go nadunwari saba
8: miyol bagi saong saban karam no honglak liba amadi manadriba
9: Matam amada miyobik satam karam taurumbake. Ngasi mingsel tariba miyobik satam si sehi million kaya changna tapna tapna olakhiba satam ni haina kangloloi singna phongdukli. Hokjik uriba miyobik saong satam si karamna olakhibano. Yamdrabada chahi million mari makhai ki mamangda miyobik masa masu sorol singna makhong anina lepa amasung chatpa horukpa matamda miyoiba haiba makhong ani panba saong sada asi oirakhibani.
8: Yawon paringi matung inna khong khut sangdorai amasung khutsa khongsa sing tensil lai aduga khong anina chatpegi mathausi pangthopa hauraklami mingsel yengluba mingsel da tariba mami ko mai amasung ya sing ururaga miyoiba kanglupki mathang mathang honglakli ba saong sada honglakpegi wari amadi liri miyoiba kanglupsina taibangda hek khongda ba haurakpadegi hauna miyoibegi saong saktamda awonba ahongba lairakli malemda khunda laita aduna lairiba miyoi ge saong saktam gi ahong basida hakchang amasung brain gi chaung sangba loinana chinbal khayat amasung ya gi chaung sangba su asum hantharai honglakli ba ahong basing sida miyoi begi mapan thongi saong saktam amasung pari puri gi oiba genetic character sing miyoi bane hingli ba punsi mahing amasung makhoina lairiba mapham dugi nungsit nungsa climate ka su yamna naknaba mari lainai
9: miyoi bane chari ba chinja ka honglakli ba miyoi begi saong saktam saban ga kari mari leina bage miyu bina chari ba chunja ka miyu bi saung satam saban ga asuki mate mari leine matam amad yong mali hainaram ba miyu bi gi saung satam si tapna tapna honglak khibagi maram naina bada miyu bina chari ba chunja kha kok thok lamba hundok lamba yarwe mi ho rol de gi angan ba matam da leiram ba miyu bi gi masa masu sing si yam na kan ba pambi amasung pambi de gi phang ba akan ba chunjak sing sa do na hinglami masina maram orega akan ba chunjak sing adu thugai ꯈꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯤꯛꯈꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯁꯨꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛꯂꯝꯃꯤ, ꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯏꯔꯨꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯨ ꯀꯨꯠꯂꯝꯃꯤ. ꯆꯍꯤ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ, ꯆꯥꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯑꯀꯪꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄ, ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯒꯗꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯗꯣꯡꯕꯨ